0: Rang pa la ke ama shul tsimsi ka chisu, tos ne ya yukuri.
1: Mo la kwa to?
0: Rang sumo na la kala suki.
1: Nga am la tse a zhugi.
0: Da shua. Nga yu je ma du da. Nye rang la ki xia yu. Rang ke nga kang chini chikri. Sam shi ma chini chikri. Yine rang ka ba wa kong chu chini ka ma ri. Rang ka ba wei ka ke xing ma ri. Rang ka ame ne zu. Rang ka ba wei xing ma ri.
1: Nga lo ji da lo ji li du. Mo la tang chong lo te xia. Kira na kan neng gu er de. Mo la ge be san qin du mi du. Lo pi be ji le. Kong ge, dim zhe cun ji guo ga jia xia su ge.
0: Ti guo ni xing yu.
1: Di zi chang ma.